aj tobie Valborga Vaujíc. Tole je Michaela Melcerová, jedna z sámskych interpretov pre nej hodžina dženca, Mirika Nia. Lepší zamkne sa potom medom Anna Bikinec. A tiež sámsky mužský vôz slyšíme a tu slúša Denise Wensley. Ale najprv je, že Greg sa dále si myslel.

0: netko je na počesčić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Na połanskich wiekach Halbicach są czera wierca czysto szulerio a zajmcu z cobo w okresa naliczyli, niekak telko kajż przed dwiema litomaj. Sydom szulu bez dżela nydom z busami nawiki przyjewo. Im sprzystupnie je na posta w ustajerio najszelakorysze połania. Leca prynikrocz bietyż agentura za strukturnu zmienu podla, kotra się so prezentuacy firmy a zawody poradzować moa. Nimo toho sú šulaky a šulery o časových odstavkách šalaké poskytky výku vopytali tak, zo so lepe rozdžilichu. Kak môže ratarstvo v Vúžice následne a s dobom hospodárstve nošne vostač? O to džiše čera na témovým dňu vo následnem ratarstve v Vúžice v domie Tysacatu v Stroži pola Hučine. Sredžišču stejachu praktiske nastorky z regiona, kajž vúživanie čopfote, kajž ratarskych závodach nastanie a štabilnejše plávanie repika přes přidatnú družinu semenia. Kompetencne centrum za nasledne ratarstvo Saksko-krajno zariada za vopsvet ratarstva a geologiju dževa hižo cí leta zromadne s ratarskými závodami na nových vášniach plávania a na vophospodarenských technologiách. Čenca vodyri kuluje kupkec pekarnia na nových

Hej, hon je rečach me vo rybach a to se hon je tež myslach, kak vulke da ryby tute leto z cova steja tam v lesu. Ja dre ničo ne uladam, že sem po lesu popuču, ale vy môžete rade mi raz svoj nerenči ryb leca posvať.

0: Cały czas se słyszał wulke skupiny šulakov a šulariov, ki sú po kodbách mieste niščemi Ralbicach, bejali tam bychu čera menúce cejči raz povanské viki. S cedlemi rúce, kajšti šusto do rozmovie, sú zonili novosče vo najšelakorýších povaniach. A Beno Šota je tam nekotre voso zapopadnú.
1: Za mnohí by še to kajš malé dyrdom dej. Do vonjavuje obore so sydneč, sami krene čišč mirič, abo jednore s hamorom hožiky dosť dunka klepač. To a ište veľa viace se mou rajbičanské šuli na dvore a športovej hali.
2: Najzame by še nieco najzajímavšie DDDK.
3: Ja s tej vosebe rinnenankam som už jedno s veľa ľudími o srbsi rečič. Za mňa bu jara zajímav bu znano do sociálno hič, so s človekami džovač, znano pistováka abo v starovnínoše.
4: Tam, kde sme mu boli, si ja najbolej cool, glaub ich, pistovánu nankava. Hej, kad by to tam halt činč, hašto by za to činč.
5: Do veľa smíru si ja ladov, hačo nek by šo jara zajímav.
6: Ište se stvárenom, musú tej boli znopojeno, kýše nám tý rozklad, čo sme tý napísal si na jednu celku, musíme jednu dostaneli. Tam môžem si po také napísať, čo chcem, tak činč.
1: Rune tom je rumenúce riadu nízkych rúbnoštach u šuli, přednožky vo povolanské orientácii, alebo tiež zmenom Učba, Zetka, Vedomosť. Podľa moderných povolaní je husto do menúce Češko si konkrétne šiedne džim šedstajíč moc, tak praje i Bošči Paulik, ki živa na polu mikroelektroniki.
7: Na zamiero v úprode so kusimo pokazač, kato po nás nucko upada, dokež po eno mulora, jen vieštun čini, po eno pekara, majen vysto predstav, odo po vele povanju, no tam vele druhých vysko zavešie tomu sluša. A na zamiero te kusimo pokazač, što po nás takrec šo možne jo, a za po nás došť ľudí dávajú, ako to sú napríklad elektrikári, mechatronikári alebo inžinieri.
1: Star šulorejov a popodňu tiež toľšto dorošťených si povolanské výky Ralbicach obľada. Za firmy, ký sa predstavíchu, byše to znova úspech.
8: Takže pať sme napríklad spokojom, a sme mali poradne odrečená s tými šulorami za praktika, za eventuálne vykupovanie.
9: Môj ako korona sme poradne spokojom, sme mali veľa zájemcov, to by tie jaradere rozdelené. Takže sme mali čas za rozmov, sme sa mali dere vúmeniť s tými zájemcami.
10: To myšľané bolo, žila sú ľudia tu boli, ktorí sú vopravdu interesu pokazali, tie sú sa vopravšovali dla praktikuma alebo živa. A druhý jenož tak bolo, no hej, remeslo to nič za mne nejo, ale ja mu rade tie ľadám.
1: Celkovný koncept s přednoškami, prezentáciami a možnosťami sa vúspätať, že sa znova poradžujú. A to s pomocou celej šule, však oni mu učerujú, tiež šulorujú na každým rožku pomachu.
0: Povanské viki bych včera cejči raz Ralbičanský šuli. Beno Šota je tam srbský rozvoz prezentoval a so s předovzáčelemi, vúčeremi a šulerami rozmovial.

Karolina Eik je jedna z najznačišich terministkov po celom svete. Hižo ze 7 letami započa džoka serbskeho hudobníka Jana Bilka instrument Rač. Mies antenou maj pohybuje ruce v poujece elektromagnetickým polu a z toho nastala potom hudba pozadku jim cvišiče. A tuto termín reaguje na pohybe hudobnice a zmení tak vysokosť tóna a silnosť zvuka. Ze 16 letami vuji samo svojskú rajnú techniku, ktorá sa dženca od rajarjo a rajarkov termína po celom sveče užíva. Včera večer bylo na Budešine ze Serbskej komornej filharmonii, budeským nemsko-serbským ľudovým divadlem na jevišču. Tule pozadku slyšíte krotký úriesk z Meca Hapa. To je svojská kompozícia Karolina Eik, ktorá šreka přeložené telko kajš skakate ričky.

0: I like.
1: Netko će zavješćova tučenjavo. Kaj špajne netko nekotre pokive prinije za Rusova jutce zaso vulatko, a to kajš predsa obšipunu 12 televizi MDR. Hunočasne pak môžete si byť tiež ako livestream internet, čo ovládač a mediatéce a ordej to namagače. Radvorská šula dr. Maria Grolmusec osvedčí dženca svoje stoletné obstače. Jeden z veršku jubilejného zvedženia drie buďže vústup bývšeho šulského kora pod návodom Bogne Korenkovie. Skladnosť nesotých návodným přeprošuje tiež vúčorio a šulorio na jubilejné zvedžin do tamnejšej šule. Mies druhým môža si v opetuario tiež historickú vústajencu o staviznách šule vobladač. Na večer zvesela šulorio šitkých v opetuario potom s programom a to ešte nebie šo, tiež skupina Kontakt. Prosím potom poníšte na zromadné rie, s ktorým štutún stoletný jubilej Radvorskej šule v Uklinči. Finálu letušeho krabatýdženia odmeja sa tunle koncertženia ešte raz nekotre zariadovania končenie. Napríklad dženca večer Kulovie, večer sedemich dže vo krabače, konkrétne vo Janku Šajatoviču. To je zariadovanie ze staviznami, anekdotami a pozadkami okolo historické figúry. Za povisču vo krabače dženca večer sedmich na Boščanovi žoli tam Kulovie na farie. Jutce potom maja mezrujem Budešinje, program Nazemský svedžen od rana 10 do večera 6 v Nuckunom mieste. V samstnom času svedča tiež abo odmeja v Sovi Kočinje, Domkovanske a Kermušne Viki, tam krabatovom lokovom svedče. A za svoje bezmejajúce nimo toho od 2 do 5 domiete sa Tatov stroží svojimne popodňo. Se stáciemi za sobočnenie a s činové dživadlo.

0: Drude dosa ižo jedna sada, abo vosebita vojn, gajš napšikvat šalka kofeja, a naraz je duchu nichtu zaso cele bliski. Gajš našej noji svuchorje, kotraž jedna v starom domje Voki nause.
1: Činiš kofe? Gajš vaša Voka?
2: Kak ta je on činiva?
1: Ne veš to. Je mi to raz na svečenu rekva, jako se mi v kuchni vupomala.
3: Na každu šalku jednu žičku. A k tomu ište jednu za šmak.
0: Hej, tak blízko môže zajšvosť naraz zaso byč. Naša nová svuchora, tam, kdež byli moj ona rika, jedna vo dopomnenkách, svojbie a prašeniu, keľko zajšvosťe našim přichodže cí. Keľko z toho radľubie pšovozmieme a keľko kamienňu radšo nevobročame, Mirčin Venk je ju napísal a Tereza Grigorova je režiu vedva. Novú svuchoru svišiče tu pala nás zajúcišim po takým nedželu srbským rozvosu.

0: Jako žurnalistča, to so přeco veselíme, když môžeme tému, kajž rado prajme, dále verčeč, po takým povestom času vo novém vujiču rozpravieč. Tak sme pred letomaj rečeli vo renaturirovaniu Čornice, mies prečecami a haslovom, a oktoberským vusovaniu vulatka, ktorýž sojúce vusova netko zonime, zobie pretvorenie riky vúspiešne. Napríklad, že zvereča, ktorýž je so po viace hač 200 letach do tutoho regiona nauročivo.
1: Madlena Mičkec z přírodoškytnije stácie v Nesvačidle voblada se při Čornice votrym zanú toustu hauzu. Fachovci nedom vidža, zo je tu vulký rymzak pobyl.
2: Jen vidži te sliede od tých zubov, te šedajke smuji sú tak rec voprodže pokazka na to, so vyšejo vobro. A potom majen to tiež deleka majen tuto reálne sliede, tiež je voprodže jasne vidžič. Tu byšie vobro aktívne.
1: Kožucha dla sú bobraliec totky honili, aby ješe v honi v Užice každej štrúdže ve kraju v utupiene. Konc 18. liec totka sú v regióne posledné bobre videli. Miestem sú one pri veľa rekách a riečkách sa so doma, netko po takým tež pri Čornice. Tu je naurod nešto celé vosebiteho, šakobie votresk reky mies priečecami a haslovom pred letom aj hišče tvarnišťo. Netko má dovo zrunána Čornica za so přírodné vodmenjavé rečnišťo.
2: Što to ze ste přírodu čini, to my tu tež voprodže jara der vidžime. Jen vidži, zo jo te štome rostu, zo jo ta vuka jara mokra, zo jo tež voprodže te družine, kotre štet mokro tu trebe ja. Ale vi zo tež na bobru jen vidži, zo jo to vi zo jene dobre miestnož, kotre še voprodže na družine bohata.
1: Tota však bych u serbske končine při Čornice, Zatkuli a kloštorskej vodže bieve blak na bobrovej krče. Druže v budijskim okresu sú bobre dávno za Sodoma, 8 džesač revírov sú biologojom miestem zličili. Tež džakovano pokývam z ľudnosťe. Štúž po takým bobre abo ich sliede při rekách vidži, to nech fachovcám přírodoškytnije stácie v Nesvačidle zdieli.
0: Sče vyže raz bobra live videli? Ja nic nažel, ale by rade. A jeli chcete vidieť, kak bobr po Čurornice pua a svoj skoutvari, zasvedčte Juce Vulatko. Připodňu 12, kajž přeco televízii MDR.

Jörg Weiselberg, je nam zaspieval v unznaje kraj, un meni aj, snana v unznaje sa tiež v Kumvauče, vo tam znamenča mam dobru povesť, tam môže zanirovanie upalené športové hale na tamnišej vyššej šuli menúce pokročovač. Gmena dostanie za to 3,1 milión euro ze Sakského fonga, to je frakcia zelených Sakským krajným sejmie zdžiliva. Tuta hala tam by so februáru 2023 přes vojen Češko vopško dživa. Od spočatka tuto leta zanirovanske dživa tam beža, ale vo sebe vopčežne je tam ponovenie cechy. S přidatnými penezami chceďa zanirovanie netko zaviesčič a potom tiež odzamknič. Po aktuálnym pláne moja hala k spočatke šulského leta 2027-2028 zasa za šulský a tvorstvový šport otvoriť. Ďalšie povestče má Blanka za vás za 2,5 menšiny.

Hej, tutun tydzień. Ja sa wiele poskytkov odmiela tu našej končinie kovo, vokovo krabata, krabat tydzień, pak so tutun konce dňa netko pomalku zakonči, ale to odmiela sa ešte raz tu išto zariadovaniu tu regione. Napríklad, dženca večer sedmich v Kulovie, tam na Bosčanovej žoli predstaví so krabat, respektívne Janko Šajatovič, to je zariadovanie, ze staviznami, anekdotami a pozadkami kovo vokovo tutie historické figury, kotraž stejí za pojistču vokravače. Júce napríklad maja tiež plný program Budešinje, to odmiela so od 10. do 6. na zemský svedžin tu núckone miestče s regionálnymi produktami, vykovariemi, húčbu, poskytkami za svojby a tiež z tutej novej budeskej bajovej štiežku. A vo 10. maja tiež v Kočinje, Domkovanské a Kermušné viki, krabatovom lokovom svieče tam. Za svojby maja nimo toho od 2. maj do 5. v domie tisa catov stroží svojbne popodňo. Tam očakuje vás tiež stácie za sobučinenie a sčinové dživadvo. A nedželu zakončí sa potom krabatový týždeň ze Domkovanku s kemšemi v Kulovie na podživečích sárpske a džesačích potom nímske. Dalšie pokyvy za džensnejší piatk a konc týždňa mám nedom za vás.

so čuju převid na titul Rieka, kotrež je Andrea Špitanková u nje zaspěvava a převidna, abo převidne, je tež pravé heslo, instrument, kýž po zadku slyšíče, je minúce tež z väčšieho, najväčšieho dziela převidne. Karolina Eik je minúce jedna z najznačejších terministkov po celom svete. Hižo ze 7 letami započa džouka srbského hudžníka Jana Bilka instrument rač. Dnes antenomaj pohybuje ruce po vece. Tam je elektromagnetické polo a z toho nastáva potom hudžba. Termin reaguje na pohyb hudžbnice a zmení tak vysokosť tóna a tiež silnosť zvuka. Ze 16 letami vuji samosvojskú rajnú techniku, ktorá so dženca od rajorijov termina pod celým sviče vúživa. Včera večer bie ona Budešinie ze Sarpskej komony Filharmoniu, budeským nemsko-sarpským ľudovým dživadle na jevišču a tule slyšiče krotký vúriesk z Meca Hapa, so nádžiam za to pravie upraju, to je svojská kompozícia Karolina Eik, ktorá šrika prevožené telko kajš skakate riečky.

To klinčite iš za skakatými rečkami, abo Karolina Ajk zviazuje neušedný zvuk teremina z serbskej hudžbu. Na programie ste jacho mjezrujem tež tvorbe Kole Augusta Kocora a je nana Jana Bilka. Hoj, što ste hi? Tutunko sedženja na planje, to zoniče nedom za podra menšine.

0: Na Bramborske Techniske Univerzische Vezvem Komorovie su cora vetvorili nove semester, a to za šuch, ako su se rozslužili za ceptarski studium primarnega sreženka, to groni až budu ve zakvadnych šulach ceptariš, abo teke v uše šulach ve šakorakých předmiatach. Mjase temi 100 vesem a čižašča zachopienkaremi so prejedn raz 4 studentki a 1 student, kterež su se rozslužili za fachovu kombináciu matematika-sarbščina abo nimščina-sarbščina. Nikotare mogu južo sarski pejedaš, druge akle zachopiju, 2 studentce stejpši švecora na vetvorenje semestra v sarske drastvje.
1: Mese Gronilija Šubatojc, a ľubojom serbskú kultúru. Ja bydlím v Bokovách a som 20 let stará.
2: Ja som Julia Buschholz a ja som 18 let stará. Ja bydlím v Viapne a moja sletná šula je bola Dolnoserbský gymnázium a niento študírujom serbskú lec a matematiku za základnú šulu na BTU.
0: Ja, a Julia Birinkova, kotoruž znajome ako vedomnostnú soboživačarku Sarského instituta, buža sarska ceptarka tých nuacko. Co dojšpíš?
3: Až na koncu mogu bežne a flexibilne teke dolnosersku rec užívaš a až majú lušt přitom. Ja si myslím, až je to veľkým vážne. Teke se nažijam, až na koncu rozmiju, ktoré šakorake role serske ceptarky a ceptarie v reálnym živieniu majú. Majú předmiat serštinu, kde je bilinguálne úcich, pen iši k tomu přížo, až nekak sú expertky a experti za stavizno, umiectvo, za politické kúpanie. Also všetko iši raz ze serského vida, ne? A nakoncu, to nevážnejšie nadok tých ceptarku a ceptariu, jo, tam v šuli serskú atmosféru natvariaš a tým žišam taký rúm pebitováš, rož cicujú doma. Gáš naše studírujúce na koncu to všetko rozmijú a v učobie majú. Ja si myslím, pen sme veľa upali.
0: Predný raz pobydujú v rámiku ceptarského studiuma na Bramborskej technickej univerzite Hršubus z Vykomoru. Taký studium ukúbania serských ceptariov za základnú šulu. Predný raz v serském sedlinském rúmie to groní až studente vici nemus do Lipska za ceptarský studium. Za Juliu Birinkovú je corajšné vytvorenie semestra bylo kradu vesebné.
3: Ja si myslím, až je to žince obšože vážny moment. A až za Bramborsku, za Vúžicu, jo veľkým vážne, až niento naše studírujúce o mogu v domoni vestáš a také tú domoniu reprezentírováš.
0: Nové studium sú uvijali a vytvorili, aby situáciu filujúcich serských ceptariov na základných šulách polepšili. Akle v pěš letach, gaž zakoncuju svý studium, buža se pak pokazáš lec z mýho s tým úspěch. V oktobarském televíznym magazíně Vúžica z Gönjošovici o novém serském studiumě ve Zvem Komarově.

0: Na Bramborske Techniske Universische Vezvem Komarovie su cora vetvorili nove semester, a to za šuch, ako su se rozslužili za ceptarski studium primarnika Sreženka, to groni až budu ve zakvarnych šulach ceptariš, abo teke v uše šulach ve šakorakých předmiatach. Mjase temi sto vesem a čižašča zachopienkaremi so predne raz styri studentki a jaden student, kotereš su se rozslužili za fachovu kombináciu matematika-sarbščina abo nimščina-sarbščina. Nikotare mogu južo sarski pejedaš, druge akle zachopiju, dvije studentce stejpši švecora na vetvorenje semestra v sarskej drastvje.
1: Mese Gronilija, Šubatojc, a ľubojom serbskú kultúru. Ja bydlím v Bokovách a som 20 let stará.
2: Ja som Julia Buscholz a ja som 18 let stará. Ja bydlím v Viapne a moja sliedna šula je bola Dolna serbský gymnázium a mne to študírujom serbskú riec a matematiku za základnú šulu na BTU.
0: Ja, a Julia Birinkova, kutoruž znajome ako vedomnostnú soboživačarku Serského instituta, buža serská ceptarka tých nuacko. Co dojšpíš?
3: Až na koncu mogu bežne a fleksibilne teke dolnosťarskú riec užívaš a až majú lušt přitom. Ja si myslím, až je to veľkým vážne. Teke se nažijam, až na koncu rozmiju, ktoré šakorake role serske ceptárky a ceptárie v reálnym živieniu majú. Majú předmiat serštinu, kde je bilinguálne úcež, pen ešte k tomu přížo, až nekak sú expertky a experti za stavizno, umiectvo, za politické kúpanie. Also všetko ešte raz ze serského vida. No? A na koncu, to nejvážnejšie nádok tých ceptárku a ceptáriu je tam v šuli serskú atmosféru natváriaš a tým žišam taký rúm pebytováš, rozcúcujú doma. Gáš naše studírujúce na koncu to všetko rozmijú a v učobie majú. Ja si myslím, pen sme veľa upali.
0: Predný raz pobydujú v rámiku ceptárskeho studiuma na Bramborskej technickej univerzite Hršobus z Vykomoru. Taký studium ukúbania serských ceptárov za základnú šulu. Predný raz v serském sedlinském rúmie to groní až studente vici nemusú do Lipska za ceptársky studium. Za Juliu Birinkovú je corajšné vytvorenie semestra bylo kradu vesebné.
3: Ja si myslím, až je to žince obšože vážny moment. A až za Bramborsku, za Vúžicu, je veľkým, veľkým, veľkým vážne, až niento naše studírujúce o mogu v domoni vestaš a také tú domoniu reprezentírovaš.
0: Nové studium sú uvijali a vytvorili, aby situáciu filujúcich serských ceptáriov na základných šulách polepšili. Akle v pešch letach, gaš zakoncuju svoj studium, buža se pak pokazaš lec z miustym úspech. V oktobarskem televíznym magazíne Vúžica z Gönjošovice o novém serskem studiumie ve Zvem Komarovie.